Ma haqqille ha timma gondirda e bande en ina bande en gondire.